president wa lihoro la Action SA vho Hemin Mashaba vho ḓivhadza pulane ya lihoro ya zwitenwa zwa fumi ya u dzudzanya mimasipala ine vha ri yo hoṱefhala. Vho vhala zwipikwa zwavho zwa khetho u itela khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha vhefhaḽa horoni ya ḓorobo ya Johannesburg Mulovha. Zwo ralo vha lihoro la Africa Maivhuye Movement na la Azapo vho rela ṱari zwipikwa zwavho zwa khetho dza mivhuso yapo fhaḽa Ekuruleni. Presidente wa Africa Maivhuye vho Floyd Tshivhambo vho vha vhe thembisa ngeno presidente wa Azapo vho Nelvis Qekema vho vha vhe Watville. Ngei Bloemfontein vha Patriotic Alliance vho ambesa nga zwa u gwiwa ha migodi zwi siho mulayoni na zwa vhune ha ndaka sa zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho zwa khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha. Zwinzhi kha muvhigo nga Ntebo Mukovho, Horisani Sithole, Abigail Fisahi, u ḓa na Shidufhadzo Mahosi.

0: Bana bindu line batu da wita kungedzelo yalo ka Parapara FM. Parapara FM inga batu sa wita ore bindu labo li dive. Kava ite kungedzelo na rine. Kava kwa mi muhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Nga email ka sales@parapara.fm.co.za. Ria baanera. Zito chimbira ka bindu labo. Nga email ka sales@parapara.fm.co.za.
1: Mani dikela handi ya ratipezi na hafo reshikoro vaka wara inewa wara ya bomaro kodi wanga manda umpurusa mapungo awara ya bomaro udodobapu wabu ya nga wara ya utahe bada rifarela nyana sutu kubatishilisi ya pa wana suzono kuita shinga kuita zichika uwa kawa nyana jine aiwari kuzuzana na jondi ngwambu wa zinetwek ezinezi bada rifarela batishilisi hunga vashita vashinga haba kufazwa budi kamsimi mingo ichiko dangeyo ngandira ya bo dindi ngwambu wa zinetwek bezi ya bako shumana na jojitu rido zuzana. Jani zono sikari hapa neli doba nichi kwa mba nabo ka 086-0005-0344 nabo guda shupio kakereke ya shu ya dora na musi ndi shupio jeva fara musi wafunzi mashikori necheza mulaeza kana kereke ya machuni haya abudibuku masonda ya utopi jisera nga utorani. Ndikuwa diseri mbapa rono kodana ambani ramaro ukodachire yeso kosi.

0: mishumo ine ya vhuri ndi mina na ya rati nga katiki kushumele kwa budi vhukuma nga vhasiwa na habanone mutejelesi wa Parabola FM o lingedza musiwa na George Hazelwood uri a vhekanye vhatambi vhawe uri vha ḓo dzhia dzi bola dzedzo dzine dza ḓo vhetshiwa nga vhasiwa na Afrika Tshipembe fhedzi a zwi khou thusa tshithu kha vhasiwa na vhashango ḽa Australia Rotlas na vhatejelesi wa Parabola FM extras ndi migidimo miṱanu leg by yo ḓisa migidimo muthihi ndi musi bola yo rwa muvhili wa muthu mutejelesi wa Parabola FM ngeno wide bola yo ḓisa migidimo miṋa ndi bola ine ivha yo boliwa ya matungo zwa konḓela muthu ono khou betha uri a rwe bola yeneyo nga bethe mutejelesi wa Parabola FM ndi mutambo une wa vha uri ndi mutambo wa ḓuvha ḽithihi wa dzitshakatshaka wa vhuvhili ndi vhukati ha dzi Proteas na Australia Pink Day hu kha ḓi isiwa phanḓa na u kuvhanganyiwa masheleni a u lwa na cancer ya maḓamu mutambo enoni vha khou wana kha Parabola FM u swika zwezwo u tshi ḓo fhela ri kha ḓivha kha innings ine ya vha ya Afrika Tshipembe Rotlas khathihi na vhatejelesi wa Parabola FM migidimo ya ḓana fumalo nthihi yo vheiwa fhasi nga Afrika Tshipembe zwa zwino ho wa wikete dzine dza vha tharu u bva Sandton Johannesburg Wanderers Stadium Rotlas.
1: Riba sengene tsaka muzika wo folao. Riba sengene tsaka muzika wo folao. Kamu karateka.

kažu, ej, vodzipa, ej, vodzipa, ej, vodzipa, krikeči, vaš divori, zebe, zafrangam su ono ambici. Watanganana, ej, watanganana. E, su ono waha, klu, upi el, klu. Di mtambi wa Katara, nam sindando to, di wudzori na musibwane, ndi wa faringa wa tambi wa Katara ngandere mangazao. Do jito danda jini sabo, jenas guanga wa eni wa mtambi wa trombone. Ee dikwetoro rwane bazvipfa uri dziabu yanga apa hoyu musuwana elklo una rimo robdinga manje ro dovale yabukuma na vone vanga vachiludiva holu rimbo tropical legs. Ava ro divi holu rimbo kani ruba humbu zangu ya zimbekanya mshumu. Ai, ruwane la pano msando wa jazz. Miniti, ndi ya fumembiri, ndi msirikuwa na pala kawari ya bararu. Baji divori, ichitori awari ya bararu, nindi ya ndaruwa.

0: Welcome to the show, Parapara FM. This joy of celebration. Kuchoni chikwanda chera varichi kuzetsa na choma dekwa na dana mosi. Une robaro ba disera nyimbo taro zichi kuteve kana. Wosi no generator ngangomo. Kahe chichi tengwa chashu.
1: Nyimbo taro za umuru waketi. Nyimbo taro za umuru waketi. Kambe kanya mshumu ya tenro na ndubo.
0: Zviamba zvori hapo yi rivari chikubadzisira nyimbo taro dzomuruva hanefa kambegenya mushimo yashu ya tendo na ndubo une ndina furufara lori vodipinda nga mande sanga nyimbo taro une rivadzisira ndenzelu ncevo ndi himu 377 na Yesu wena ungumhlobo na horuro fedzisira haleluya nkateko ndi chigwada joyous celebration hanefa kaparapara FM ya koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe. Zino musi ndi chikolize zino ni nyimbo taro dzomuru wa husi no jenera ngangomu. Vadhi vando modideli wanga zingwa pa mumbruni wanga. Uri heino ni mbeka nyamushimo ya shu ya tendo na nduboi. Ndi mbeka nyamushimo inei huno ni ngwahai kangwa muso wa radio. Ito wangwa wayo wotoma. Ziyamba zori nena wano vachera taku cha zaro tenga ngwezi watafa muwei. Rekadito wana mingwezi ya rati pezi. Pezi basongo angori hapa ka hii mbeka nyamushimo ya shu ya tendo na ndubo. Rebari chikuwa disera muziki wa gospel, une asikanji. Bachu ufaka mbeke nyamushumo, zine zamazi chikuwa disera muziki wa gospel. Zuyamba zore hapai, rebari chikuwa mbanga muziki wa gospel, wazi chaka chaka. Kana muzika hui wa gospel, une watofi contemporary gospel. Une ndi muziki, une asikanji, bachinga ufa kambeke nyamushumo ya mufaro. Ngamande sarora belisangalapu una hapo, une babachi kutanga nezami rabero, ya bafuma kazi. Asikanji bachinga ufaka mbeke nyamushumo ya gondo bugara. Rekwamba ngasonda hangiwa na Lady T. Zuyamba zori bunji ya zinyimbo zine babachiko zitangane za paka mbeke nyamushumo ya shu ya tendo na ndubo. Asi nyimbo zine ndikanji zine wangazifa zichiko lizi wanepaka zimbeke nyamushumo za shu. Zine babachiko zitangane za duba na duba. Zino zora alumu sindichirindo derwanga mumburoi. Kani lungu duba wumtichiriso wa Parapara FM. Rekwamburu zue zumo sirichiko dhia panda. Ndilinge zori. Ndite richiamba uri nabone babe chipida. Cha chitengwe chino ni chashu cha nyimbo taru. Zine rabari chiko ziliza zichiko tebe kana. Zuyamba zori urubone bakono bachipida cha hecho chitengwe. Batiyo babachi pese sa muzika une rabari chiko badisara wone kaino mbeke nyamushi umo. Pezi ni gamba pasa tumbo. Kaino ni mbeke nyamushi ya shuya tendo na nduboi. Asukoto urukoto usanda. Dono dhibasumbe zisoro muzika une rabari chiko badisara wone ndupiyo. Bangasi feri kubadisira muzika. Ndikoto papasa tumbo setango wa Oliseng. Kana wa Rebecca Malope. Kana muzika wa bo Paul Mulaudzi. Hapa ribari kubadisira muzika wa contemporary gospel. Kwa zichaka chaka. Zino ndikoto dhuri ndiringezi. Lingu dhuba kana ndizu tome ino nisonda. Riwana bangu babate chelesi. Bado ntumela email hapa la karamansuana tn@sabc.co.za. Bado nrinangela nyimbo taru. Zine zo nyimbo zidubazichi kwa vaka wone. Zishiko vaka chigwada kana kamu imbi ane uvachei aralibo baba na rinu uvachei ino ni mbeke nyamushumo yata kuchezanga nguzi wa tafa muwei. Hoyo muimbi aratu zezana ye kaa ino mbeke nyamushumo. Kana hecho chigwada arachitu zezana acho kaa ino ni mbeke nyamushumo. Kabari ndiduwa lingeza wone ndifori uvache ratoma bako ufese sana oyu muzika unerabari chikuwa disira wone kaa ino ni mbeke nyamushumo. Zino aralibo chikuwa ufese sae. Kabari ndia uweze muzu zanyi wa muzika, rabirani masia, songo ba ene ni adhuru zuzanyi na nyimbo taru, zine rado zezangazo. Kauboiboni mtichele sibani madhuru zuzanyi na nyimbo taru, zine rado zezangazo. Zine zino ni matu zifazori hezi, hai, na msarani mtu wako kumeza kana ana kope, zingatua, ngori, ndi chite mwachina rabadisa na chona roja na kawara ya bubili, ya inumbe kenya mshimo yashu ya tendo na ndubo. Wifi email iti, ramantswana@sabc.co.za. Bari disela nyimbo taru za chigwada kana muimbi ane aratu ya razedza naye kaino mbeke nyamushumo ane bone badori nangero chitagongo ne ino ni sondai nyimbo taru dziko vaka ne karidzedze nga hoyu mimbi kana nga hechi chigwada zvichiko vhoru muzika une badori nangera wone ndi muzika une ria utamba na kaino mbeke nyamushumo yashu ya tendo na ndubo kabari ndomedi prenga parichibuyai. Ridobari chitoba tsini tsini, no shika magumoni, na inombe kenya mushimo yashu, ya tendo na nduwo, ineida kabone sonda ingwe na ingwe, nduvanga wara, ya bufumi, usikanga wara, ya bufumi na bubili, usiku kati.
1: mbekanyamushumo dzashu dzo itora ufusha vhone arali una mbekanyamushumo ye vhafhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha kasho yashu nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha itetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204. Mbo kwinesa nahone avisaho.